sen yanısına vermeydinin patuho maminumiru. Ni wona mayan susa aman frafati se ye yansusa ya sedidia. Adi ene sun kwan se yan to bare mai honyom. Ya batan honyom ya kanani onyama kire se oyo nyame. Apasi to nyame honyom.